اور رات 11 بجے اردو پروگرام نئے رنگ کا اختتام ہوگا۔ رات 11 بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار جو کہ باری باری دلی سے ریلے کیے جائیں گے۔

0: چھپی نہیں۔
1: ہر روز اپنے قلم کی سیاہی کے ذریعے میں اپنے دل کے طوفان کو باہر ابھرنے کا راستہ دیتی ہوں، لیکن آج الجھے سے جذباتوں کا سیلاب کچھ زیادہ ہی امڑ رہا ہے۔ تبھی دیوار پر گھڑی نے اعلان کیا، صبح کے 7 بج گئے ہیں۔ کیلنڈر پر نظر پھیری، آج کا دن تو بہت خاص ہے، 1 دسمبر۔